0: ima problem, ima sad je gotovo za sva vremena. Super si ja, život ponovo je lijepo.
1: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Dobro jutro, pratite vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da je izborni dan na općim izborima protekao uspješno, uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa zahvaljujući primjeni novih izbornih tehnologija. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, dok je za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je stranka Demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko njega, SBIH, NIP i DF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da je izborni dan na općim izborima protekao uspješno, uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa zahvaljujući primjeni novih izbornih tehnologija. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, dok je za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko njega, SBH, NIP i DF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA 32 mandata, SDP 16, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DF GS 6 mandata. Naša stranka će imati 4 mandata, koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po jedan. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza s 20,11% glasova je koalicija NES PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, koja ima 13,013%. Pomak je osvojio 8,32, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19, Demokratska fronta 5,03, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka sa 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci porukama o važnosti dječjih prava i obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. Cilj obilježavanja je buđenje svijesti kod šire javnosti, osiguravanje istih prava djeci i odraslima s cerebralnom paralizom, omogućavanje pristupa i uključivanja u društvenu zajednicu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 2 i 7, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend kreditić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Marketing.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
5: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da je izborni dan na općim izborima protekao uspješno, uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa zahvaljujući primjeni novih izbornih tehnologija. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, dok je za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko njega, SBH, NIP, IDF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine najviše glasova dobila je SDA 32 mandata, SDP 16, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DFGS 6 mandata. Naša stranka će imati 4 mandata, koliko i koalicija NES-PDA. Koalicija je okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po 1. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza s 20,11% glasova je koalicija NES-PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, koja ima 13,013%. Pomak je osvojio 8,32, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19, Demokratska fronta 5,03, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka sa 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci porukama o važnosti dječjih prava i obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. Cilj obilježavanja je buđenje svijesti kod šire javnosti, osiguravanje istih prava djeci i odraslima s cerebralnom paralizom, omogućavanje pristupa i uključivanja u društvenu zajednicu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 2 i 7, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kradom 355 maraka, školjka za WC, odvodu pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

7:06, cijenjeni slušalci, ne slušamo bez razloga ovu poznatu pjesmu koju često slušamo, a nadamo se da ćemo još je češće slušati u narednom periodu. Ponovo su sinoć naši Zmajevi usrećili Bosance i Hercegovce i Bosnu i Hercegovinu. Naime, vjerujem kao što znate i da ste pratili, gledali utakmicu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u četvrtom kolu B lige nacija. Naravno, strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke u 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako vjerujem da ste sinoć sretni i zadovoljni zaspali, da ste se probudili sretni, da se također budite. A u takvom raspoloženju dobro jutro želi vam programsko-tehnička ekipa Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. 6. novembar 2026. godine. Nakon ove pjesme donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7 sati i 9 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 3 stepena, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7 na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna u unutrašnjosti naše zemlje. Hronični bolesnici trebaju biti oprezni u jutarnjim satima, kada bi hladno vrijeme moglo prouzrokovati dodatne probleme, nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opća slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturalnih vrijednosti. Uživamo pjesmi Dine Merlina, a nakon toga donosimo i informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kao i svakog jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji Opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini u ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na

0: 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
7: Marketing najboljeg radija.
8: Sois prudent, mon amour, avec les femmes qu'on a quittées.
9: 7 sati 18 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona u nastavku programa Informacije iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A u njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije i to po jedna u Velikoj Kladuši i jedna u Bihaću, a MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata je zabilježio 6 saobraćajnih nesreća i tu u Bihaću jedna sa jednom teže povrijeđenom osobom, u Velikoj Kladuši 3 saobraćajne nesreće i u Bužimu jedna saobraćajna nesreća. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 79 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfanju Bijankiću u Bihaću. Kako doznajemo, dežurne sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođene su 4 bebe i to 2 dječaka i 2 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo

0: Da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

7:28, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek pridružili na talasa vašeg najboljeg radija, dobro jutro želi vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Mohamed, Dijana i Dževad. Slušamo i dalje dobru muziku, a nakon toga donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Ostanite s nama.

0: Povodom obilježavanja 10. oktobra, dana oslobođenja i dana općine Sanski mosti, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Za danas 6. oktobra u 10 sati planiran je obilazak Šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje, a nakon toga u 11 sati obilazak Šehidskog mezarja Greda. Dan kasnije, odnosno sutra, 7. oktobra od 10 sati, predviđena je posjeta bolesnim porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa prigodnim poklonima. U četvrtak 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. U 9 sati je svečana akademija za učenike u kinu Sana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada biće održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

7:42, 6. je oktobar tekuće 2026. godine. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 4 stepena. U jutarnjim satima u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugu najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. A u jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje i vidljivost na pojedinim dionicama uz kotline i uz rečne tokove, a na tim dionicama kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, a na graničnim prelazima, ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, za sada nema dužih zadržavanja. Mohamed, Dijana i Dževad, programsko tehnička ekipa ovoga jutra, žele vam ugodan prijem programa, ukoliko se nam se tek pridružili.

7:53, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Govorili smo i govorit ćemo o pobjedama naše nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ponovit ćemo još jednom da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0. I tu u utakmici četvrtog kola Belige nacija. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. godine. A strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. A u drugoj utakmici grupe 4 Švedska je u gostima pobjedila Rumuniju rezultatom 1:0. Šveđani su prvi u grupi sa 10 bodova. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova i nalazi se na drugoj poziciji, koja nas gotovo sigurno vodi u drugi šešir kvalifikacija za Euro 2028. godine. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacija igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj, a tri dana kasnije su domaćini posljednje plasiranoj reprezentaciji Rumunije. Tabela grupe izgleda ovako: Švedska ima 10 bodova, Bosna i Hercegovina 8, Poljska 4 i Rumunija je bez bodova. Uživajmo zajedno u ovoj navijačkoj pjesmi, tačno 8 sati, novi pregled vijesti donosi nam Dijana Begović.

Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B Lige Nacija. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B Ligi Nacija ima 8 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige Nacije igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj. Tri dana kasnije domaćini su u posljednje plasiranoj Rumuniji. Selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbarez nakon pobjede Zmajeva protiv Poljske istakao je da je ponosan na svoje igrače koji pokazuju karakter i da je zadovoljstvo raditi s njima. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,04% glasova. Daleko iza 19,71% je koalicija NES-PDA, na trećem mjestu SDP koja ima 13,11%. Pomak je osvojio 8,52%, stranka za BiH 5,24%. Demokratska fronta ima 5,07%, dok su iznad praga od 3% još laboristička stranka NIP, a slijede ih naša stranka BH Zeleni, DNZ BiH, Naprijed BiH, SBB, HDZ BiH itd.

0: Prema neslužbenim medijskim projekcijama na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta, izgledala bi ovako: SDA 10 zastupnika, NES PDA 6, SDP BiH 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za BiH 2, Demokratska fronta 2, Laboristi 2, Narod i Pravda 1 zastupnik. Projekcija urađena na osnovu više od 96% prebrojenih redovnih glasova na području našega kantona. Za uspostave nove skupštinske većine potrebno minimalno 16 zastupnika, s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u državi. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 17 miliona osoba s cerebralnom paralizom, uz podršku od 350 miliona osoba koji su članovi porodice, prijatelji i članovi zajednice. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci, a ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava i obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. S ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci na području Unsko-sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje biti organizovane raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja, koje u svom radu pokreću nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja će na području Unsko-sanskog kantona biti obilježena aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać u sastavu osnovne škole Harmeni 2 i Centra za razvoj inkluzivne prakse Cazin u sastavu osnovne škole Leila Hajrlahović-Hušić u Cazinu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni.

0: Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Povodom obilježavanja 10. oktobra, dana oslobođenja i dana općine Sanski most, i ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Za danas 6. oktobra u 10 sati planiran je obilazak Šehidskog mezarja Hrustavo Vrhpolje, a nakon toga u 11 sati obilazak Šehidskog mezarja Greda. Dan kasnije, odnosno sutra, 7. oktobra od 10 sati, predviđena je posjeta bolesnim porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa prigodnim poklonima. U četvrtak 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. U 9 sati je svečana akademija za učenike u kinu Sana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada biće održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati. Organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.
1: Marketing.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: 8 je sati i 30 minuta. Cijenjeni slušaoci, vrijeme za rubriku Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Ermin Ređić, Bubi, pjesma Laku noć moja mala Barbiko. Broj 2, Mirza Malkoć, pjesma Drumovi. I broj 3, Neno Murić, pjesma Godine su samo broj. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasati već možete na našoj Facebook stranici Radio USK.

0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. Ermin Ređić, Bubi, Mirza Malkoć i Neno Morić, cijenjeni slušalci, naši su prijedlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222-679. Čekamo vaše pozive i vaše glasove. Imamo i prvi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, selam, Dževade.
1: Rekom selam, Hakija.
2: Kako smo i tu, Dževade?
1: Evo, dobro, vi?
2: Pa super, hvala Bogu.
1: Nakon utakmice onako, zašto ne bi
2: bilo
1: dobro?
2: Lele, majko, zašto ako se majko, malo, bilo malo zeznuto, ali dobro je izrazno.
1: Dobro je bilo. Slušamo, Hakija, za koga glasamo?
2: E, pozdrav vama slušalcima, može broj 2.
1: Može, hvala lijepa na pozivu, glas za drugi prijedlog, a to je Mirza Malkoć, pjesma Drumovi. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
3: Lijep pozdrav, Jelke Kladuše.

0: Mesuda nam glasa za treći prilog kao i Biba. Safita nam glasa za prvi prilog. Milijana za treći, Edina za prvi, Mujesira za prvi prilog, Fadila za treći. Imamo novi poziv, slušamo vas, halo.
1: Halo, dobro jutro, Dževade.
0: Dobro jutro i vama, kako nam je Zenica, da li je Zenica spavala sinoć?
1: Nije se spavala do 3 sata noći. Ja ću pozdraviti tebe, pozdraviti tvoje RTV radne kolege, slušalci, predlog broj 2.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav, pozdrav našoj pobjedničkoj Zenici, gdje naša reprezentacija skoro pa uvijek pobjede ili bar bude nerješeno, a nadamo se da će tako biti i u narednom periodu. Nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za prvi prijedlog. Ermin Ređić Bubi, pjesma Laku noć, moja mala barbiko. Ova pjesma osvojila vaših 9 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa u 9 sati. Novi pregled vijesti pripremila je kolegica Dijana Begović.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

što gude se najviše trude, al večere prenose drugčije bude, dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grube.

Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B Lige nacija. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B Ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacije igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj. Tri dana kasnije domaćini su u posljednje plasiranoj Rumuniji. Selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbarez nakon pobjede Zmajeva protiv Poljske istakao je da je ponosan na svoje igrače koji pokazuju karakter i da je zadovoljstvo raditi s njima. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,04% glasova, daleko iza 19,71% je koalicija NES-PDA, na trećem mjestu SDP koja ima 13,11%, Pomak je osvojio 8,52%, Stranka za BiH 5,24%, Demokratska fronta ima 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka, NIP, a slijede ih Naša stranka, BH Zeleni, DNZ BiH, Naprijed BiH, SBB, HDZ BiH itd. Prema neslužbenim medijskim projekcijama na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta, izgledala bi ovako: SDA 10 zastupnika, NES PDA 6, SDP BiH 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za BiH 2, Demokratska fronta 2, Laboristi 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Projekcija urađena na osnovu više od 96% prebrojenih redovnih glasova na području našega kantona. Za uspostave nove skupštinske većine potrebno minimalno 16 zastupnika.

0: zastupnika s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u državi. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 17 miliona osoba s cerebralnom paralizom uz podršku od 350 miliona osoba koji su članovi porodice, prijatelji i članovi zajednice. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci, a ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava i obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. S ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci na području Unsko-sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje biti organizovane raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokreću nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja će na području Unsko-sanskog kantona biti obilježena aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać u sastavu osnovne škole Harmeni 2 i Centra za razvoj inkluzivne prakse Cazin u sastavu osnovne škole Leila Hajrlahović-Hušić u Cazinu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera u Hercegovini jugo, jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Prijetnje jednostavno ne postoje u moru. Drugi, možda još i uvjerljiviji dokaz je što su prvi kopneni kralježnjaci bili vodozemci. Velika većina vodozemaca provodila je bar dio svog života u slatkoj vodi, no nijedna vrsta ne živi u moru. Čak šta više, vodozemci ugibaju ako ostanu zatočeni u slanoj vodi.

0: Povišena tjelesna temperatura u djeteta najčešći je razlog kontakta roditelja i nadležnog liječnika. Uzrok povišenju tjelesne temperature u pravilu je infekcija, češće virusna nego bakterijska. Kako povišena tjelesna temperatura predstavlja samo simptom neke bolesti, uz provođenje mjera za njezino snižavanje, nužno je obratiti pažnju i na druge simptome bolesti, kao i opće stanje bolesnog djeteta, te provoditi druge simptomatske mjere, a po potrebi i uzročno liječenje. Samo se dva načina mjerenja tjelesne temperature smatraju standardnima. Mjerenje rektalne temperature u trajanju od minimalno 3 minute kod djece u dobi do godinu dana i mjerenje aksilarne temperature u minimalnom trajanju od 5 minuta u djece starije od godinu dana. Ostali načini mjerenja smatraju se orijentacijskim mjerenjem. Najefikasnijom fizikalnom mjerom smatra se kupanje djeteta u mlakoj vodenoj kupki. Mlake kupke najbolji efekat postižu u kombinaciji s lijekom za snižavanje temperature. Kupke se uz primjenu antipiretika preporuča primijeniti odmah kod trenutno izmjerenih vrlo visokih temperatura ili ukoliko nakon primjene antipiretika nije došlo do zadovoljavajućeg pada povišene tjelesne temperature. Kod hipertermije uzrokovane djelovanjem vanjskih čimbenika fizikalne mjere snižavanje povišene tjelesne temperature uz adekvatni unos tekućine predstavljaju glavnu intervenciju. Povišena tjelesna temperatura se ne može adekvatno kontrolisati. Prije svega, važno je uz fizikalne mjere snižavanja temperature primijeniti antipiretik dovoljno često u odgovarajućoj dozi. Nužna je i adekvatna hidratacija, mirovanje, lako odjevanje i laka prehrana djeteta.
1: A mama, mama.
2: Bata bing bing, bata bing bing, bata bata, bata bata bing bing.
1: Puxa-te, rati, ou esca.
2: Bata bing bing, bata bing bing.

0: Anomalies Pjesmića. Kaj je ovo ška?
1: Sljedeći
0: program.

Slušajte Radio USK. Bada bim bim, bada bim bim.

0: Najnovijih pjesmića.
1: Kajovačka!
0: Sljedeća program.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Strelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice. Na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2028. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros u 7:15 objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 212.161 glas, odnosno 26,79%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila je 294.813 glasova ili 55,50%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je 109.824 glasova, odnosno 13,87%. Prema neslužbenim medijskim projekcijama i na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, od danas je projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta i izgleda ovako: SDA 10 zastupnika, NES PDA 6, SDP BiH 4, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka BiH 2 zastupnika i Narod i pravda 1 zastupnik. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala ispod 50%. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navode utaje poreza. Kantonalni sud u Bihaću je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona produžio pritvor u trajanju 2 mjeseca osumnjičenom AS iz bosanskih krupa za pokušaj ubistva. Pritvor je produžen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo. Općinski sud u Velikoj Kladuši je produžio za još 2 mjeseca pritvor 55-godišnjem muškarcu iz Velike Kladuše osumnjičenom za kršenje izrečene zaštitne mjere nasilja u porodici. Pritvor mu je produžen zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Načelnik Bušima Mersudin Anić i direktor osnovne škole Bušim Ibrahim Livaković potpisali su sporazum kojim se iz budžeta opštine Bušim za 2026. godinu dodjeljuju sredstva u iznosu 10.500 maraka za sanaciju dotrajalih podova u ovoj obrazovnoj ustanovi sa najvećim brojem učenika na Unsko-sanskom kantonu. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih presuda za

0: potraživanja prema Moskvičanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje će se održati sutra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti u cerebralnoj paralizi. Cilj obilježavanja je buđenje svijesti kod šire javnosti, osiguravanje istih prava djeci i odraslima s cerebralnom paralizom, omogućavanje pristupa i njihovog uključivanja u društvenu zajednicu. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podizanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području Unsko-sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje 1. 7. oktobra organizovati se kroz razne aktivnosti od strane preškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokriču nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja na području Unsko-sanskog kantona bit će obilježena aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać i CAZIN. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetra slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugo najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Marketing. Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

10 je sati i 14 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhammed Elvedi Nermintijana i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 12 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretiti između 20 i 26, a na jugu zemlje do 28 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, informacija da se na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do 12 sati, a do tada ćemo do vas proslijediti zanimljive vijesti i informacije s područja Unsko-Sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Naravno, govorit ćemo i dalje o sinoćnoj utakmici kada je Bosna i Hercegovina pobjedila Poljsku. Govorit ćemo i o kulturi, naime jučer je u Bosanskoj Krupi počela književna manifestacija pod nazivom Stazama djetinjstva. Govorit ćemo o ovoj manifestaciji, imat ćemo javljanje iz Bosanske Krupe, zato ostanite s nama.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volin 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
5: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
6: Marketing najboljeg radija.

10 je sati i 41 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 15 stepeni. A u nastavku programa govorit ćemo o Međunarodnom danu cerebralne paralize. Danas se obilježava Međunarodni dan cerebralne paralize, a to je prilika da se još jednom skrene pažnja na položaj osoba koje žive s cerebralnom paralizom, ali i na potrebu za većim razumijevanjem, podrškom i ravnopravnim uključivanjem u društvo. Cerebralna paraliza nije ono što određuje čovjeka. Iza dijagnoze nalazi se osoba sa svojim željama, sposobnostima, snovima i pravom da živi dostojanstveno i ravnopravno. Ovaj dan podsjeća da inkluzija ne smije ostati samo riječ. Pristupni trotoari, objekti, mogućnost obrazovanja, zapošljavanja, kretanja i učešća u društvenom životu trebaju biti dio svakodnevnog života, a ne izuzetak. Prepreke često nisu u čovjeku, već u okruženju koje nije prilagođeno svima. Zato je odgovornost cijelog društva da te prepreke uklanjaju i da se osobama sa invaliditetom omoguće jednake prilike. Podsjećamo da se o inkluziji, pristupačnosti i pravima osoba s invaliditetom treba govoriti svakog dana, ne samo 6. oktobra.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice. Na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2028. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros u 7:15 objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 212.161 glas, odnosno 26.79%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila je 294.813 glasova ili 55.50%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je 109.824 glasova, odnosno 13.87%. Prema neslužbenim medijskim projekcijama i na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, od danas je projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta i izgleda ovako: SDA 10 zastupnika, NES PDA 6, SDP BiH 4, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka BiH 2 zastupnika i Narod i pravda 1 zastupnik. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala ispod 50%. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navode utaje poreza. Kantonalni sud u Bihaću je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona produžio pritvor u trajanju 2 mjeseca osumnjičenom AS iz bosanskih grupa za pokušaj ubistva. Pritvor je produžen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo. Općinski sud u Velikoj Kladuši je produžio za još 2 mjeseca pritvor 55-godišnjem muškarcu iz Velike Kladuše osumnjičenom za kršenje izrečene zaštitne mjere nasilja u porodici. Pritvor mu je produžen zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Načelnik Bužima Mersudin Nanić i direktor osnovne škole Bužim Ibrahim Livaković potpisali su sporazum kojim se iz budžeta opštine Bužim za 2026. godinu dodjeljuju sredstva u iznosu 10.500 maraka za sanaciju dotrajalih podova u ovoj obrazovnoj ustanovi sa najvećim brojem učenika na Unsko-sanskom kantonu. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih presuda za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje će se održati sutra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti u cerebralnoj paralizi. Cilj obilježavanja je buđenje svijesti kod šire javnosti, osiguravanje istih prava djeci i odraslima s cerebralnom paralizom, omogućavanje pristupa i njihovog uključivanja u društvenu zajednicu. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podizanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na

0: razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području Unsko-sanskog kantona će povodom dječje nedjelje 1. sedmica oktobra organizovati se kroz razne aktivnosti od strane preškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokriču nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja na području Unsko-sanskog kantona bit će obilježena aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać i Cazin. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugo najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
0: Marketing najboljeg radija.
2: sati 27 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. U nastavku programa Lijepim pogodom idemo do Bosanske Krupe. A tamo su jučer počeli 33. književni susreti stazama djetinjstva i trajeće do 10. oktobra ove godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Danas, drugog dana, je predviđen odgojno-obrazovni program. U 14 sati će biti održana likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče, i to u Gradskoj galeriji u Bosanskoj Krupi. Zatim će biti održana i promocija zbirke priča, izbor priča sa konkursa iza 2014. odnosno 2024. godine za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini. Zatim promocija zbirke priča, izbor priča na konkursu za 2025. godinu za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana u Općoj gimnaziji Bosanska Krupa.

0: slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Marketing najboljeg radija.

11:55, cijenjeni slušalci, kako smo jutro započeli jutarnji program na talasima vašeg najboljeg radija, tako ćemo i završiti današnji prijepodnevni program uz naravno još jednom napomenu da je sinoć fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 i to u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Tako su Zmajevine poraženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Kažemo da je strijelac pobjedničkog gola bio i

0: Prijepodne su promovisane zbirke priča, izbor priča sa konkursa iz 2024. za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini, te promocija zbirke priča, izbor priča sa konkursa iz 2025. za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini u opštoj gimnaziji Bosanska Krupa. U popodnevnim satima danas bit će upriličena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Vijesti. Idemo u svijet. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo da je u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovini mandata najavio da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, a cijene prije svega goriva u SAD-u će naglo pasti. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorili su se da odmah provedu obaveze kolektivne odbrane i poduzmu mjere kako bi osigurali brzo raspoređivanje dogovorenih vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji, navodi se u zajedničkom saopštenju. U najnovijem potezu u okviru spora administracije Donalda Trumpa s pojedinim medijskim kućama, Bijela kuća je zabranila Politiksu putovanja avionom Air Force One, čime onemogućava taj medij da obavlja svoje dužnosti u okviru novinarske ekipe koja prati predsjednika, javio je CNN. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su 2 ruska drona pogodila brod koji je prevozio žito i koji je potom potonuo u blizini rumunske platforme u Crnom moru. Evropski komesar Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Zastupnici Skupštine Kosova usvojili su na sjednici nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i uredu specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se bitno sužava mandat i ovlasti tog suda. Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin najavio da će se kandidovati na vanrednim predsjedničkim izborima u decembru u Srbiji, kao i da će na parlamentarnim izborima podržati listu Aleksandra Vučića.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se danas s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih drugih mjera, akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području našeg kantona se povodom Dječje nedjelje u ovoj sedmici organizuju raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih, zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokreću nove inicijative i programe od koristi za djecu, a aktivnosti provode Centar za razvoj inkluzivne prakse Bihać i Centar za razvoj inkluzivne prakse Zazin. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B Lige nacija. Zmajevi su neporaženi nakon prve 4 utakmice i na dobrom putu da osiguraju sebi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Strijelac pobjedničkog gola bio Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke u 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prethodno je poništen pogodak Tabakovića, također nakon VAR provjere, kada je ustanovljeno da je Demirović bio u nedozvoljenoj poziciji i da je prema mišljenju sudija uticao na igru. Bosna i Hercegovina nakon prva 4 kola u B ligi ima 8 bodova.

0: drugoj utakmici grupe 4 Švedska u gostima pobjedila Rumunije rezultatom 1:0. Šveđani u prvoj grupi su sada sa 10 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacija igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj. Tri dana kasnije domaćini su posljednje plasiranoj Rumuniji. Selektor Barbares nakon pobjede Zmajeva protiv Poljske istakao da je ponosan na svoje igrače koji pokazuju karakter te da je zadovoljstvo raditi sa njima. Košarkaši Sarajevske Bosne večera su u Sarajevskoj Zetri ugostići grčki PAOK iz Soluna u susretu drugog kola Eurokupa. Susret Bosna-PAOK na rasporedu je u 19.30. U Sarajevu je, cijenjeni slušalci, 87. godini preminula Bisera Alikadić, jedna od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika i autora romana, priča i književnosti za djecu. Za književni rad dobila je više priznanja, među kojima orden rada sa srebrnim vijencem 1983. Zlatni broš za umjetnost časopisa Žena 21 1999. i nagrada Skender Kulenović 2003. godine. Odlaskom Bisere Alikadić BiH književnost izgubila je autora čije su stvaralaštvo obilježili slobodna pjesnička forma, snažan individualni glas i teme žene, ljubavi, samoće i ljudske slobode. Podsjećamo da je na današnji datum aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske bila nastavak procesa koji je započet Berlinskim kongresom 1878. te da je na današnji datum 1908. usvojena zastava Bosne i Hercegovine korištena i podijeljena vodoravno u dva jednaka dijela, gornji dio bio crvene, donji dio žute boje i zastava je bila gotovo identična onoj iz 1878. s izuzetkom uklonjenog bosanskog grba. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, kojih ima na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u vremenu od 7 do 17 sati svakim danom osim nedjelje, gdje se saobraća usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog, sjeveroistočnog smjera u Hercegovini, jugo. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stepeni.
2: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroliju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Opremu u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

dan, ja sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice. Na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2028. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros u 7:15 objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 212.161 glas, odnosno 26,79%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila je 294.813 glasova ili 55,50%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je

0: 9824 glasova, odnosno 13,87%. Izborni rezultat ne znači nužno da će u kantonalnim skupštinama sjediti kandidati koji su pojedinačno dobili najviše glasova. Mandat prije svega osvaja politička stranka ili koalicija. Nakon što stranka osvoji određeni broj mandata, kandidati se rangiraju prema ličnim glasovima, ali kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje je osvojila njegova lista, da bi preferencijalnim glasovima mijenjao redoslijed na listi. Kada nema dovoljno kandidata koji su prešli taj prag, preostali mandati dodjeljuju se prema redoslijedu na kandidat listi. Zbog toga je moguće da kandidat sa nekoliko stotina ličnih glasova dobije mandat, dok neko sa znatno više glasova ostane izvan skupštine jer njegova stranka nije osvojila dovoljno mandata. U skupštini Unsko-sanskog kantona mandat bi trebao dobiti Igor Vilić iz DFGS-a, koji trenutno ima 228 glasova. Mandat bi trebala dobiti Adisa Omerčić iz DFGS-a sa trenutnih 545 glasova, te Žanina Ibrađić iz SDP-a sa 580 glasova. Na listi NSPD-a u skupštinu Unsko-sanskog kantona ući će Samir Kanović sa trenutno osvojenih 377 glasova i Irma Fatkić sa 531 glasom. Među budućim zastupnicima sa relativno malim brojem ličnih glasova je Hasip Štolanović iz Laborističke stranke, koji trenutno ima 383 glasa, dok SDP-ov Mladen Lunić ima 648 glasova. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navode utaje poreza. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih presuda za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje će se održati sutra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti u cerebralnoj paralizi. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podizanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području Unsko-sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje 1. 7. oktobra organizovati se kroz razne aktivnosti od strane preškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokriču nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja na području Unsko-sanskog kantona bit će obilježena aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać i CAZIN. U Sarajevu je 87. godine preminula Bisera Alikadić, jedna od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika i autora romana Priča ženosti za djecu. Za svoj književni rad je dobila više priznanja, među kojima su Orden rada sa srebrnim vijencem 1983. godine, Zlatni broš za umjetnost časopisa Žena 21 1999. godine i nagrada Skender Kulenović 2003. godine. Odlaskom Bisere Alikadić, bosansko-hercegovačka književnost izgubila autora čije su stvaralaštvo ubilježili slobodna pjesnička forma, snažan individualan glas i teme žene, ljubavi, samoće i ljudske slobode. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacijalnih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedjelje se obraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetra slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugo najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi.

0: aktivnosti, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Wilson odjelima kućnog tekstila potražite. Prekrivači već od 14,90. Posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80. Plahta na gumu 160 puta 200 8,40. Zavjesa 5 maraka i 20. Stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: Marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman

0: različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobran dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Strelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice. Na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2028. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros u 7 sati 15 minuta objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 212.161 glas, odnosno 26,79%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila je 294.813 glasova ili 55,50%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je 109.824 glasova, odnosno 13,87%. Izborni rezultat ne znači nužno da će u kantonalnim skupštinama sjediti kandidati koji su pojedinačno dobili najviše glasova. Mandat prije svega osvaja politička stranka ili koalicija. Nakon što stranka osvoji određeni broj mandata, kandidati se rangiraju prema ličnim glasovima, ali kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje osvojila njegova lista, da bi preferencijalnim glasovima mijenjao redoslijed na listi. Kada nema dovoljno kandidata koji su prešli taj prag, preostali mandati dodjeljuju se prema redoslijedu na kandidat. Listi. Zbog toga je moguće da kandidat sa nekoliko stotina ličnih glasova dobije mandat, dok neko sa znatno više glasova ostane izvan skupštine.

0: njegova stranka nije osvojila dovoljno mandata. U skupštini Unsko-sanskog kantona mandat bi trebao dobiti Igor Vilić iz DFGS-a, koji trenutno ima 228 glasova. Mandat bi trebala dobiti Adisa Omerčić iz DFGS-a sa trenutnih 545 glasova, te Žanina Ibrađić iz SDP-a sa 580 glasova. Na listi NES-PDA u skupštinu Unsko-sanskog kantona Vučić je Samir Kanović sa trenutno osvojeni 377 glasova i Irma Fatkić sa 531 glasom. Među budućim zastupnicima sa relativno malim brojem ličnih glasova je Hasip Štolanović iz Laborističke stranke, koji trenutno ima 383 glasa, dok SDP-ov Mladen Lunić ima 648 glasova. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navode utaje poreza. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih presuda za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje će se održati sutra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti u cerebralnoj paralizi. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podizanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području Unsko-sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje 1. 7. oktobra organizovati se kroz razne aktivnosti od strane preškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokriču nove inicijative i programe od koristi za djecu. Dječja nedjelja na području Unsko-sanskog kantona bit će obilježen aktivnostima Centra za razvoj inkluzivne prakse Bihać i CAZIN. U Sarajevu je 87. godini preminula Bisera Alikadić, jedna od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika i autora romana Priča književnosti za djecu. Za svoj književni rad je dobila više priznanja, među kojima su Orden rada sa srebrnim vijencem 1983. godine, Zlatni broš za umjetnost časopisa Žena 21. 1999. godine i nagrada Skender Kulenović 2003. godine. Odlaskom Bisere Alikadić, bosansko-hercegovačka književnost izgubila autora čije su stvaralaštvo ubilježili slobodna pjesnička forma, snažan individualan glas i teme žene, ljubavi, samoće i ljudske slobode. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedjelje se obraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetra slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari,

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

se ko se Bosne ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo ima li tu i

0: Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing najboljeg radija.

0: Preko iza sa 19,65% glasova je koalicija NSPDA, na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine koja ima 13,10%. Pomak je osvojio 8,48%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,23%, Demokratska fronta 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laburistička stranka sa 4,93% i Narod i pravda s 4,54%. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana, manje nego prije 4 godine. Razlozi se traže u nezainteresiranosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine, na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u državi. Član posmatračke misije Evropskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet izbornog procesa.
1: Info plus.
0: Kantonalni sud u Bihaću je na prijedlog kantonalnog tužilaštva produžio pritvor u trajanju od 2 mjeseca osumnjičenom AS iz Bosanske Krupe za pokušaj ubistva. Pritvor je produžen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo. Općinski sud u Velikoj Kladuši produžio je za još 2 mjeseca pritvor 55-godišnjem muškarcu iz Velike Kladuše, osumnjičenom za kršenje izrečene zaštitne mjere i nasilje u porodici. Pritvor mu je produžen zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Književni susreti stazama djetinjstva počeli su jučer u Bosanskoj Krupi posjetom gradskoj biblioteci i obilaskom kulturnih znamenitosti grada, dok je danas upriličena i likovna radionica.
1: Vijesti.
0: U nastavku i 2 informacije iz svijeta. Učenica iz 2. škole nožem je izbola 8 đaka u osnovnoj školi u istambulskom okrugu Başak Şehir, izjavio je guverner Istambula. On je novinarima nakon posjete bolnici u kojoj su povrijeđeni zbrinuti rekao da je 5 učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će biti pušteni kućama tokom dana, te da je 2 đaka zadržano na liječenju, ali da njihove povrede nisu opasne po život. Jedno dijete je na operaciji, prenijela je agencija DPA. Izvršni direktor najveće svjetske naftne kompanije upozorio je na konferenciji u Londonu da se globalni sistem snabdijevanja naftom približava svojim granicama, te da bi za obnovu svjetskih zaliha nafte moglo biti potrebno čak 2 godine.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra. Cilj obilježavanja je buđenje svijesti kod šire javnosti, osiguravanje istih prava djeci i odraslima s cerebralnom paralizom, omogućavanje pristupa i njihovog uključivanja u društvenu zajednicu. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci.

0: Na području Unsko-Sanskog kantona će povodom Dječje nedjelje u ovoj sedmici se organizovati raznovrsne aktivnosti. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom su putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nakon prva četiri kola u Ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacija igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj, a tri dana kasnije su domaćini posljednje plasiranoj Rumuniji. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
9: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
10: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061-599-924.
3: Marketing.

15:33, druga smjena, želim vam dobar dan. Sunčano i ugodno poslijepodne u Bihaću, a mi vam donosimo priče, donosimo aktualne priče, zanimljive ljude i teme koje svakako vrijedi čuti. Danas od sporta do kulture, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon odličnog septembarsko-oktobarskog ciklusa u Ligi nacija bilježi pomak na FIFA rang listi. U Bosanskoj Krupi sve u znaku književnosti. Počeli su 33. susreti stazama djetinjstva, manifestacija koja već decenijama okuplja književnike, ljubitelje pisane riječi i čuva duh jednog važnog kulturnog susreta. To je samo dio onog što smo vam pripremili, svakako očekuju vas i servisne informacije i još mnogo zanimljivih priča. Danas sa vama ista ona ekipa koja se družila i jučera, u sastavu je Goran, Anesa i Sanela. Kada je vrijeme u pitanju, Bihaću trenutno 23 stepena Celzijusa, sunčano je, sunčano će biti i sutra uz nešto malo oblaka, a temperatura ona jutarnja između 7 i 13 stepeni, što znači koji stepen toplije nego što je bilo jutros, a dnevno otprilike kao i danas od 20 do 26, na jugu zemlje do 28.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenza, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

donio je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i značajan napredak na FIFA rang listi. Zmajevi su u 4 utakmice ostvarili 2 pobjede i 2 remija, a zahvaljujući osvojenim bodovima Bosna i Hercegovina je napredovala za 4 pozicije i sada zauzima 57. mjesto na svijetu. Najviše bodova donijela je posljednja pobjeda protiv Poljske na Bilinom polju. Trijumf rezultatom 1:0 vrijedio je 8,97 bodova, dok je pobjeda protiv Rumunije 4:2 u Bukureštu donijela dodatnih 8,06 bodova. Zmajevi su bodove osvajali i u remijima, pa tako susret s Poljskom u Varšavi, završen rezultatom 0:0, donio 1,66 bodova, dok je remi sa Švedskom, igrali smo 1:1 u Zenici, vrijedio 1,71 bod. Bosna i Hercegovina je tako kroz 4 utakmice ovog ciklusa osvojila ukupno 20,40 bodova za FIFA ranglistu. Ali ima i promjene kod rivala Zmajeva, pa je napredovala i Švedska, koja je skočila za 3 pozicije i sada zauzima 34. mjesto. Poljska je nakon posljednjih rezultata nazadovala za 1 mjesto i nalazi se na 37. poziciji, dok je najveći pad među rivalima Zmajeva svakako zabilježila Rumunija. Rumuni su izgubili 6 pozicija i sada su 58. reprezentacija svijeta, odmah iza Bosne i Hercegovine. Za Zmajeve je to još jedna potvrda odličnog rezultatskog ciklusa u kojem nisu doživjeli ni jedan poraz.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 26,79%, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda 55,50%, dok je Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila 13,87% glasova. Preliminarni rezultati izbora govore da je Stranka demokratske akcije ostvarila pobjedu u 6, HDZ Bosne i Hercegovine u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije imaće i najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona jer je osvojila 30,24% glasova. Daleko iza 19,65% je koalicija NES-PDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,10%. Slijede Pomak 8,48%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,23%, Demokratska fronta 5,07%, Laburistička stranka 4,93% i Narod i pravda sa 4,54%. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana manje nego prije 4 godine. Vlada Unsko-sanskog kantona pozvala je lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha zapaljena je 95. godine prije nego što je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu dosad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola danas je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-sanskog kantona osigurala 1 000 000 maraka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.

0: putevima.
1: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
6: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst mjene cijene 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: U Bosanskoj Krupi jučer su počeli 33. književni susreti stazama djetinjstva, manifestacija koja već više od tri decenije okuplja pisce, djecu, nastavnike i ljubitelje književnosti. O značaju manifestacije i ovogodišnjem programu razgovaramo sa Zumretom Porić, šeficom odsjeka za kulturu, biblioteku i galeriju javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i koordinatoricom projekta. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, ja vas pozdravljam i pozdravljam sve slušaoce radija Unsko-sanskog kantona.
1: Evo, 33. izdanje susreta stazama djetinjstva je počelo. Šta nam to donosi ovogodišnja manifestacija?
2: Pa, kao i svake godine, evo, da prije svega kažem par uvodnih riječi za našu manifestaciju. To je manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u BiH. Kao promotor i organizator manifestacije mogu reći da je manifestacija ključna veza između knjige i djeteta. Uloga iste je presudna u susretima djece sa knjigom i osigurava da dijete doživi prva iskustva sa knjigom na jedan vrlo kreativan način kroz igru, radionice ili pak susrete sa piscima za djecu. Naša manifestacija povezuje knjigu sa ugodnim sadržajima, to je ono što ćemo evo i predstaviti ove godine što se tiče samog programskog sadržaja, što kod djece stvara temelje za kreativnost, oblikovanje mašte, razvijanje empatije i cjeloživotnu pismenost. Mi kroz različite programske aktivnosti, znači iz različite perspektive, spajamo knjigu sa različitim segmentima kulture i nastavnih procesa sa djecom. Pa evo, tako i za ove godine manifestacija, kako ste već najavili, je od 5. do 10. oktobra i manifestacija je naravno juče otvorena i krenuli smo sa posjetom gradskoj biblioteci i obilaskom kulturnih znamenitosti.

znamenitosti na području grada. Danas smo evo imali u našem kulturno-sportskom centru ilustraciju teksta nagrađene priče. Kao što je i poznato, svake godine raspisujemo javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini. I tako je bilo i ove godine, i danas su djeca u kulturno-sportskom centru, znači članovi likovne sekcije pri kulturno-sportskom centru, radili ilustracije na tekst ovogodišnje nagrađene priče. Pored toga smo već imali gostovanje u javnoj ustanovi Opća gimnazija Bosanska Krupa, gdje smo promovirali ove godine izdavač je Kulturno-sportski centar, izdajemo dvije zbirke priča, to su zbirke priča sa konkursa iz 2024. godine i 2025. godine. Naravno da je manifestacija davno izišla iz okvira lokalne zajednice, a evo ovo je dokaz da je izišla i iz okvira Bosne i Hercegovine. Ove godine smo na našoj manifestaciji predstavili poeziju slovenskog pjesnika Srečka Kosovela u prepjevu našeg barda dječje književnosti, pjesnika Ismeta Bekrića. To je jedna od novina koju smo uveli od ove godine, tako da ćemo svake godine predstaviti po jednog pisca iz neke druge zemlje. Naravno, ove godine nam između ostalih pisaca, pored Muhidina Šarića, Fahrudina Kurčuka, Tine Mušić, Ahmeda Nura Mehmetovića, Kemala Handana i Ismeta Bekrića, imamo i učesnicu, pjesnikinju Oliveru Jelkić. Ona nam ove godine dolazi u svojstvu predstavnika iz Instituta za dječju književnost iz Beograda. Ona će sa našom djecom ovdje u javnoj ustanovi Dječje obdanište i Dom učenika Bosanska Krupa održati performans, znači za njihove polaznike, i naravno radionicu u origami tehnici pod nazivom Starac od papira u drugoj osnovnoj školi. To je evo što se tiče programskih aktivnosti, naravno pored književnih karavana u četvrtak koji ćemo kada ćemo posjetiti, znači naše osnovne škole na području grada, to su druga osnovna škola Bosanska Krupa, prva osnovna škola Bosanska Krupa, osnovna škola Otorka, osnovna škola Jezerski i u općini Bužin osnovna škola Mirsad Salkić iz Čave. Naravno, slijedi u 17 sati centralna svečanost same manifestacije. Na centralnoj svečanosti smo odlučili ove godine da se prisjetimo lika i dijela našeg dugogodišnjeg učesnika naše manifestacije, najvećeg dječjeg pisa na kantonu našeg rahmetli Huseina Derviševića. Omaž su pripremili njegov prijatelj i naš dugogodišnji saradnik i učesnik na ovoj manifestaciji Fahrudin Kučuk i profesor doktor Vildana Pečenković iz Bosanske Krupe, odnosno iz Bihaća, dekanesa pedagoškog fakulteta u Bihaću. Slijedi najbitniji dio programa, to je proglašenje najbolje neobjavljene priče za djecu u BiH u 2026. godini. Proglašenje najbolje neobjavljene priče će izvršiti predsjednica žirija, a zatim na centralnoj svečanosti slijedi i dodjela zahvalnica, podjela, proglašenje počasnog člana biblioteke, izložba ilustracija učesnika likovne radionice, nagrade učenicima koji su radili ilustracije za ovogodišnje izdanje dvije zbirke priča i kulturno-zabavni program gdje će nas zabaviti čak 40 učenika dječjeg hora druge osnovne škole Allegro Cantabile. Za peti dan smo predvidjeli posjetu, znači pedagoškom fakultetu u Bihaću, gdje ćemo promovirati također naše obje zbirke priča, izbor priča sa konkursa iz 2024. godine i izbor priča sa konkursa iz 2025. godine, i naravno naše književnike, učesnike ovogodišnje manifestacije ćemo predstaviti studentima

0: Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Nakon toga, po povratku u Bosansku Krupu, održat ćemo okrugli sto na temu književni susreti stazama djetinjstva. I ove godine imamo, za razliku od prethodnih, i šesti dan, kada ćemo eto svečano izvršiti i zatvaranje manifestacije.
1: Odlično, evo vi ste sve detaljno nam objasnili, kažete u programu su promocije, zbirki priča, susreti sa piscima, pa tu su likovne radionice, izložbe, tu je i konkurs za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini, što znači itekako je značajno dati prostor domaćim autorima i novim pričama za djecu. Ono što vas želim pitati, imamo li među učesnicima nagrađeni autorima do sada možda pisce koji su upravo kroz staze djetinjstva napravili neki od svojih prvih važnih koraka?
0: Pa naravno da imamo, evo ja sam se baš htjela nadovezati na taj vaš tekst da vas zamolim da kažem, evo mi smo do sada nagradili, odnosno dodijelili nagrada stazama djetinjstva ukupno 17, ali nešto na što smo mi ponosni i na što posebno pridajemo značaj tom konkursu je da taj konkurs spaja tradiciju i mlade talente, čime se osigurava i kontinuitet pisane riječi. Objavljivanjem konkursa za najbolju neobjavljenu priču za djecu mi gradimo novu generaciju pisaca, a objavljivanje istih radova u zbirci priča sa prepoznatljivim imenima bosansko-hercegovačke književnosti potvrđuje kvalitetu njihovog rada. Znači, svaki novi autor koji se pojavi, mi smo do sada dodijelili nagrade najvećim bardovima bosansko-hercegovačke književnosti poput Ismeta Bekrića, Islama Taljića, Zejćira Hasića, Mustaf Ismailović, Jagod Iličić, Hadžemu Hajdareviću, Mirsadu Bećirbašću, Feridi Durakoviću, Seinu Derviševiću, Mehmedu Đedoviću, a pored toga imamo i manje poznata imena u bosansko-hercegovačkoj književnosti koji su, da kažem, nova stvar, stvaraju novu platformu pisaca, da se razumijemo, u Bosni i Hercegovini, a to su već dobro poznata Jagoda Iličić, onda Fahrudin Kučuk, ali evo i manje poznata imena koja smo mi nagradili su Emina Đelilović Kevrić, Namik Halilović, profesorica Naida Mujkić, Tatjana Andrejević, Lidija Pavlović Grgić. Razumijete, to su pisci koji su se okušali i koji su dostavili priče i koji su sticajem okolnosti za tu godinu poslali najbolju priču i mi smo ih nagradili i vjerujte da smo im dali s tom nagradom vjetar u leđa da nastave pisati, da neko nastavi tradiciju pisane riječi nakon ovih naših velikih imena bosansko-hercegovačke dječje književnosti.
1: Da, stazama djetinjstva, evo i u samom nazivu, nose tu vezu sa djecom. Koliko je danas teško djecu zainteresovati za knjigu i čitanje? Imamo sve više ovih digitalnih sadržaja, telefona, društvenih mreža. Može li književnost danas, da kažem, pobijediti ekran? Ili je možda važnije pronaći način da knjiga i ove savremene tehnologije nekako idu zajedno?
0: Pa da vam kažem, mi više tražimo način da idemo u korak zajedno sa ovim savremenim tehnologijama. Našu manifestacijom obezbjeđujemo prostor, publiku i kontinuitet same manifestacije. A samim tim što mi kroz različite vidove umjetnosti, evo pored likovne umjetnosti, pored muzičke umjetnosti, mi uključujemo djecu u sve sfere manifestacije i s tim načinom, znači, mi koristimo te nove inovativne pristupe u organizaciji manifestacije da pisana riječ živi na sceni i u interakciji sa djecom. Jer pazite, nekad smo mi bili u obavezi da čitamo i djeca danas, i danas su djeca u obavezi da čitaju, posebno što se tiče lektira, ali gledajte, treba naći način da dijete zavoli knjigu, a uključivanjem djece u razne sfere, evo, manifestacije, u same programe.

0: sportske aktivnosti mi podsjećajmo djecu na pisanu riječ, da na kreativan način, znači kroz igre, radionice, i razne radionice da približimo knjizi.
1: Tako je, upravo stazama djetinjstva je pravi put za to. I zato vas želim pitati koliko je za uspjeh jedne ovakve manifestacije važna saradnja, evo, škola, biblioteke, kulturnog centra, nastavnika, učenika, roditelja?
0: Jako je bitna i da kažem, mogu reći, pored uvaženih književnika koji učestvuju na manifestaciji, je jako bitna suradnja sa školama, što mi, evo, posebno bih to istakla, sa našim osnovnim i srednjim školama na području grada Bosanska Krupa imamo jako usku vezu, jako usku suradnju po pitanju toga. Evo, vidjeli ste i sami, u program su uključene sve četiri osnovne škole sa područja grada. Nastojimo se proširiti, znači Pedagoški fakultet nam je uvijek tu podrška. Sve ostale biblioteke, evo, i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nam je dugi niz godina podrška i suradnik. Evo, i ove godine oni su tu sa nama u Bosanskoj Krupi. I kako da kažem, što više imate aktera na toj manifestaciji, manifestacija dobija na značaju i na kvaliteti, i naravno ćete promovirati i bosansko-hercegovačkih pisaca i više će djece čuti tu živu riječ pisca koji dolaze u Bosansku Krupu. Evo, ja bih možda iskoristila priliku, evo, da kažem da naša biblioteka i na ovaj način pokušava približiti knjigu čitaocu, a to je, evo, da mi svake godine dodjeljujemo i plaketu počasnog člana biblioteke, znači najvrijednijem čitaocu u gradskoj biblioteci Bosanska Krupa, pa evo tako tu nagradu, odnosno plaketu, dodjeljujemo i ove godine i proglašavamo najčitanijeg pisa u našoj biblioteci, naravno u biblioteci Bosanska Krupa, za svaku godinu. Znači, na razne načine pokušavamo, znači, da svojom kreativnošću privučemo i da održimo ovu manifestaciju i naravno da približimo djeci pisanu riječ i da zadržimo tu knjigu kod čitaoca.
1: Da, na taj način ste između ostalog i promotori Bosanske Krupe. Evo, manifestacija traje već 33 godine. Koliko je zapravo teško držati taj kontinuitet jedne ovakve manifestacije? Šta stazama djetinjstva znače zapravo Bosanskoj Krupi?
0: Pa, manifestacija jako puno znači za grad Bosansku Krupu, jer naravno podrška lokalne zajednice je neizostavna, da se razumijemo. Generalni pokrovitelj naše manifestacije je grad Bosanska Krupa, odnosno gradonačelnik Armin Halitović, ali suradnja, isto uska suradnja sa gradskim organom uprave je isto jako bitna. Znate i sami kako ovo u ovim političkim previranjima vi morate imati suradnju sa lokalnim organima vlasti da bi nešto održali, ali evo, zbog toga, iz tog razloga što nas uvijek podržava grad Bosanska Krupa, je od strane gostujućih pisaca prošle godine, evo da kažem, proglašen gradom dječje književnosti u Bosni i Hercegovini.
1: I evo, hoćemo li za kraj reći da, s obzirom da do 10. oktobra Bosanska Krupa živi u znaku književnosti, možemo li reći da su vrata manifestacije otvorena za sve generacije i da su svi dobrodošli?
0: Naravno, evo, ja bih iskoristila priliku da pozovem, znači, sve građane sa područja grada Bosanska Krupa, a i šire, da nam se pridruže na ovoj našoj manifestaciji. Imamo dosta sadržaja i za djecu i za odrasle, pa evo, upućujem poziv da nam se pridruže na svim ovim događajima, da naši pisci žive u gradu Bosanska Krupa kao što su i sada, kao i do sada, da se lijepo osjećaju i da znaju da su uvijek dobrodošli u Bosansku Krupu.
1: Tako je, gospođo Porić, hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme da govorite.

za radio Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, evo čuli smo do 10. oktobra Bosanska Krupa je u znaku knjige dječjeg stvaralaštva i susreta s piscima. Susreti stazama djetinjstva i ove godine podsjećaju koliko je važno djeci otvoriti vrata svijeta književnosti, ali

rute Balkan Explorer prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Voz ima 14 vagona i oko 100 putnika, a u našu zemlju stigli su sinoć i to preko Dobrljina, potom je prošao kroz Bosanski Novi, zatim Prijedor pa Banja Luku. Kada je Sarajevo u pitanju, za goste je organizovan obilazak grada, kulturni znamenitosti i posjeta muzejima. Planirano je druženje u kući Sevdaha, gdje će imati priliku čuti sevdalinke i upoznati se s dijelom muzičke tradicije Bosne i Hercegovine, a nakon večernjeg programa voz bi trebao nastaviti put prema narednoj destinaciji na ovoj ruti. Ovaj luksuzni voz s privatnim apartmanima, restoranima i barovima prolazi kroz Sarajevo u okviru rute, kao što sam rekla, Balkan Explorer, koja povezuje Veneciju i Istanbul. Svojim uređenjem i konceptom putovanja podsjeća na period kada su putovanja vozom bila sinonim za luksuz i eleganciju. A šta je posebnost ovog putovanja je zapravo i sami voz, čiji interijer i način putovanja podsjeća na neko zlatno doba evropskih željeznica, posebno na luksuzna putovanja kakva su bila karakteristična za sredinu prošlog stoljeća. Upravo takav koncept privlači goste koji žele upoznati Evropu na nešto drugačiji način. Naravno, dolazak ovakvog voza značajan je i za Sarajevo, jer grad dobija priliku da se predstavi gostima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Boravak putnika, iako je vremenski ograničen, predstavlja dodatnu priliku za promociju Sarajeva kao turističke destinacije i upoznavanje gostiju s njegovim historijom, kulturom, gastronomijom i svakako tradicijom. A istovremeno, prolazak međunarodne luksuzne kompozicije kroz Bosnu i Hercegovinu pokazuje da željeznička infrastruktura može prihvatiti i specifične turističke vozove koji sa sobom donose drugačije zahtjeve u pogledu organizacije i usluga. Za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu ovakve posjete mogu biti itekako značajne i u kontekstu razvoja željezničkog turizma te povezivanja s atraktivnim međunarodnim rutama. I nakon što završi u Sarajevu, voz nastavlja svoje putovanje prema drugim destinacijama na ruti koja će završiti u Istanbulu. I eto, za sami kraj, putovali smo ovim luksuznim turističkim vozom. Toliko od nas za danas. Svakako ostanite uz program Najboljeg radija. Pozdravlja vas trojec koji je danas u sastavu Goran, Anesa i Sanela. Lijep pozdrav!

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
9: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
10: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing.

0: Vijesti. Dobar dan, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 26,79%, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda 55,50%, dok je Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila 13,87% glasova. Preliminarni rezultati izbora govore da je Stranka demokratske akcije ostvarila pobjedu u 6, HDZ Bosne i Hercegovine u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije imaće i najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona jer je osvojila 30,24% glasova. Daleko iza 19,65% je koalicija NES-PDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,10%. Slijede pomak 8,48%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,23%, Demokratska fronta 5,07%, Laburistička stranka 4,93% i Narod i pravda sa 4,54%. Prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana manje nego prije 4 godine. Vlada Unsko-sanskog kantona pozvala je lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha zapaljena je 95. godine prije nego što je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu do sad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola danas je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-sanskog kantona osigurala 1 000 000 maraka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi

0: gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Kad hoću da investiram

0: festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.
6: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Na političko oglašavanje na netom održane opće izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada, oglašavanje u najvećim medijima 1 milion i 900 maraka, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. I pored svega, prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Glasalo je oko 220 hiljada građana manje nego prije 4 godine. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan korak za demokratiju u državi. Član posmatračke misije Evropskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet izbornog procesa. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanje prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama, a potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha zapaljena je 1995. godine prije nego je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu do sad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola, danas je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-sanskog kantona osigurala 1 milion maraka. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je jutros u Sarajevu u 87. godini. Jedna je od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana, priča i književnosti za djecu. Njena djela su prevođena na niz svjetskih jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski jezik. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zašto?

0: Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Marketing.
3: Radio

bio jednom jedan komad drveta zaboravljen u uglu radionice stolara koji se zvao Džepeto. Starac se osjećao usamljenim te odluči da napravi lijepog drvenog lutka koji će moći plesati, mačevati se i izvoditi rasne vratolomije. Uzeo je komad drveta i počeo ga djeljati. Džepeto se veoma iznenadio kada je primijetio da se lutak smije i skakuće kao dijete. "Šta ću s tobom?" reče starac. "Upisat ću te u školu, postaćeš pametan i razborit i daću ti ime Pinokio." Džepeto je činio sve što je mogao da lijepo vaspita lutka, ali to nije bilo jednostavno, jer se Pinokio pokazao pravi mangup. Osim toga, bio je i lažljivac i svaki put kada bi izrekao neku laž, još malo bi mu narastao nos. U istoj kući živio i cvrčak, simpatična životinjica koja je znala govoriti kao ljudsko biće. Kada je Pinokio ostajao sam u kući, cvrčak je izlazio iz svog skrovišta i savjetovao ga. "Moraš voljeti Džepeta i slušati njegove savjete, samo tako ćeš postati dobar dječak." Ali Pinokio mu se smijao i ušutkivao ga na ružan način. Stiže tako i prvi dan škole. Iako je bila zima i bilo je hladno, Džepeto, koji je bio vrlo siromašan, prodao je svoju jedinu jaknu da bi Pinokiju kupio slovaricu. Sutradan je lutak pošao u školu. Na putu prema školi Pinokio zastade na trgu gdje je bilo lutkarsko pozorište. Umjesto da produži u školu, prodao je slovaricu kako bi kupio kartu i ušao u pozorište. Usred predstave lutke su prestali glumiti jer su u gledalištu vidjele Pinokija. Siđoše zbine i radosno ga pozdraviše. U to je došao lutkar Mandžapoko, optužio Pinokija za svu tu gužvu i da bi ga se oslobodio, odlučio baciti ga u vatru, kako bi mu porumenilo pečenje koje je spremao. Pinokio tada poče plakati i vikati i lutkar se predomisli. Ali pečenje se moralo ispeći i lutkar odluči zapaliti jednog od svojih najstarijih lutaka. "U tom slučaju," preklinjao ga je Pinokio, "žrtvujte mene umjesto mog prijatelja." Lutkar je bio neumoljiv, ali onda je malo pomalo bivao dirnut i počinjao kihati. Nakon što je kihnuo 4 ili 5 puta, lutkar raširi ruke i reče: "Pomilovanje je dato. Nema veze. Za večeras odustajem. Niko neće biti spaljen." Pinokio se popeo sve do lica velikog unđala i poljubio ga u vrh nosa. Sutradan je lutkar poklonio 5 zlatnika Pinokiju, koji je nakon što se zahvalio i pozdravio lutke, krenuo kući. Ali na putu je sreo lisicu koja je hramala i slijepog mačka. Prepoznali su ga i zamjerili mu što je ostavio Džepeta u gladi i nezadovoljstvu. Ponosan ali naivan, Pinokio je to zanikao i pokazao im zlatnike koje je nosio svom ocu. "Znam za bolji način da udvostručiš svoje blago," reče Lija. "Hajde s nama, idemo na polje čuda. Tamo ćeš zakopati zlatnike i u zoru će izrasti drvo s kojeg ćeš ubrati 100 puta više zlatnika." Išli su sve do zalaska sunca i Pinokio je iznenada shvatio da mačak i lisica imaju namjeru da ga pokradu. Stavio je onda zlatnike u usta i počeo bježati.

ali ti mali lupeži su ga sustigli i uhvatili, jer naravno Lija nije hramala, a mačak je sasvim dobro vidio. Objesili su Pinokija o jedno drvo sve dok ne pristane otvoriti usta. Nakon nekoliko sati Pinokio je već iscrpljen, popustio i dvojica lupeža su pobjegla s bogatim plijenom. U međuvremenu u blizini je prolazio cvrčak i vidjevši lutka kako visi na drveću, otrčao je do plave vile koje pomaže djeci kada se nađu u neprilici. Vila je bila dirnuta i naredila je jednom sokolu da oslobodi Pinokija i donese ga. Kada je Pinokio došao sebi, našao se kod vile koja ga upita: "Gdje su ti zlatnici?" A lutak odgovori: "Izgubio sam ih." Nije uspio ni izgovoriti laž kada mu je nos narastao jako dugačak. Ali pošto je vila bila dobra, pozvala je djetlića i naredila mu da skrati nos kljucajući. "Htio bih postati pravi dječak," reče plačljivo Pinokio. "U tom slučaju," odgovori vila, "morat ćeš biti poslušan, morat ćeš ići u školu." Lutak je pokajnički obećao vili da će se vratiti kući i slušati Džepeta, ali nažalost ubrzo je zaboravio na dato obećanje. Pri povratku kući sreo je grupu mangupa koji su putovali u zemlju Dempeliju, gdje nisu postojale škole. Brzo su ga nagovorili da sjedne na kola koja je vuklo 6 magaraca. Kada je stigao u tu zemlju, Pinokio je počeo provoditi život samo u igri i zabavi. Ali jednog jutra Pinokio i njegovi drugari probudiše se pretvoreni u magarce. Lutke su onda prodali jednom cirkusu gdje je za malo sjena morao svaku večer nastupati. Jednog nesretnog dana siroti magarac je slomio nogu, pa su ga prodali trgovcu koji je želio od njegove kože načiniti doboš. Da bi ga ubio, a da mu ne ošteti kožu, trgovac je odveo ga do mora, objesio mu kamen oko vrata i bacio ga u vodu. Srećom, jato riba koja je poslala plava vila pojedu svu magareću kožu koja je zarobljavala Pinokija. Ali na obali je bio trgovac kojem se ne bi svidjelo iznenađenje da umjesto magareće kože dobije drvenog lucka. Jedini način za spas bio je da pliva prema pučini. Plivao je i plivao, ali odjednom se pred njim nađoše otvorena, ogromna usta kita koji ga proguta. Kližući kroz grlo, nađe se u stomaku na čijem kraju ugleda malo svjetlo. Približio se i vidio tužnog i usamljenog starca. Dobra vila učinila je da Pinokio nađe Džepeta. Luta ga prepozna i zagrli. Džepeto mu ispriča da je krenuo na put da ga nađe. Tako je sa zadnjim komadima drveta u radionici napravio mali čamac i zaplovio. Za vrijeme velikog nevremena gladni kit ga je progutao zajedno sa 100 riba. Kitov stomak nije bio neko gostoljubivo mjesto. Pinokio i Džepeto primijetiše da kit spava otvorenih usta, pa iskoristiše priliku i pobjegoše. "Uhvati se za mene," povika jedna riba koja je plivala u blizini i ubrzo ih odvede do obale. Vratili su se kući, ali nakon svih dogodovština Džepeto se razbolio. Pinokio je danju radio da bi osigurao lijekove potrebne Džepetu, a uvečer je učio čitati i pisati. Tada je vila odlučila da je došlo vrijeme da nagradi Pinokija tako što će ga pretvoriti u pravog dječaka od krvi i mesa. Kada je vidio da je postao dječak kao i svi drugi, Pinokio je zagrlio svog

0: ažurirani podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na političko oglašavanje stranke koalicije i nezavisni kandidati potrošili oko 11 miliona 100 hiljada maraka. Počinje izgradnja novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Savskom mostu.
1: Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa, znači uz potporu našeg ministarstva, odnosno vlade Unsko-sanskog kantona,

0: Dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik. Preliminarni izborni rezultati na osnovu 97% prebrojanih glasačkih listića pokazuju da je stranka Demokratske akcije apsolutni pobjednik izbora s najviše osvojenih glasova u izbornoj jedinici Federacije Bosne i Hercegovine, rame uz rame s SNSD-om koji drži primat u entitetu Republika Srpska. Uz ove političke partije značajan broj glasova i snažnu podršku birača ostvarili su i SDP BiH, HDZ BiH s partnerima te drugi značajni politički subjekt poput SBiH, NIP-a i NES-a. Kada je riječ o području Unsko-sanskog kantona, za sada SDA ima 10, a NES PDA 6 mandata. Ipak, ovo još uvijek nisu konačni rezultati, a krajnji broj mandata direktno će zavisiti od glasova iz dijaspore, pošte, mobilnih timova i rješavanja pristiglih prigovora. U nastavku dnevnika donosimo detaljan ažuriran pregled stanja za sve nivoe vlasti, počevši od Unsko-sanskog kantona, preko entitetskih i državnih institucija, pa sve do utrke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: U Unsko-sanskom kantonu najviše glasova osvojila je stranka Demokratske akcije, a slijede je koalicija NES PDA i SDP Bosne i Hercegovine. Konačan broj mandata u skupštini kantona zavisi od preostalih glasova iz dijaspore i u odsustvu, a trenutno stranka Demokratske akcije ima 10, dok koalicija NES PDA 6 mandata. Pregled prijavljenih birača iz Unsko-sanskog kantona za glasanje putem pošte u inostranstvu pokazuje njihovu nezainteresiranost. Ubjedljivo najviše prijavljenih birača dolazi sa područja grada Cazina, čime se potvrđuje njihov tradicionalno najsnažniji organizacijski i glasački angažman izvan granica zemlje. Ovi glasovi iz inostranstva mogu donekle uticati na konačnu raspodjelu mandata. Na federalnom nivou stranka Demokratske akcije je također osvojila daleko najviše glasova, dok su SDP, BiH i koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine usvojile upola manje. Konačna raspodjela mandata u parlamentu federacije bit će zaključena tek nakon što se u potpunosti obrade glasovi iz inostranstva. Utrku za državni parlament predvode vodeće stranke iz oba entiteta, stranka Demokratske akcije u Federaciji Bosne i Hercegovine i SNSD u entitetu Republika Srpska. Zbog specifične formule izračuna i raspodjele kompenzacijske mandata, na konačan rezultat uveliko utiču glasovi birača iz dijaspore i pošte koji pristižu u završnoj fazi obrade. Na osnovu preliminarnih rezultata u narednom mandatu u predsjedništvo BiH ulaze Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U narednim danima očekuje se novo ažuriranje glasova, nakon čega će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, čim se okončuju svi eventualni procesi ponovnog brojanja, razmatranja prigovora i žalbi, u zakonskom roku pristupiti zvaničnom i konačnom potvrđivanju izbornih rezultata.
0: A na političko oglašavanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini, političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošile su oko 11 miliona 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona maraka, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, politički subjekti su dužni ukloniti sve izborne plakate, oglase i promotivne materijale u roku od 15 dana nakon održavanja izbora. Na dan predizborne šutnje, stranački plakati, bilbordi i bilo kakav drugi promotivni materijal političkih subjekata nije se smio naći u krugu od 50 metara od biračkog mjesta, što su, kažu u službi za inspekcijske poslove grada Bihaća, marketinške agencije ovlaštene za oglašavanje ispoštovale.
2: Političke stranke su prema preliminarnim podacima monitoringa kojeg je proveo Transparency International Bosne i Hercegovine tokom 3 sedmice predizborne kampanje na političko oglašavanje na bilbordima, reklamama u medijima, oglasima kompanije Meta i predizborne skupove potrošila oko 11 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona maraka. U Transparency Internationalu sumiraju konačne rezultate koji će obuhvatiti i posljednju sedmicu kampanje.
3: Političke stranke, podnoseći izvještaje o utrošku kampanje, uvijek podnesu znatno manje od onoga što Transparency International utvrdi putem svog monitoringa, pa smo tako na prošlim izborima imali razliku od oko 2,6 miliona maraka između onoga što su stranke prijavile i procjene koju radi Transparency International.
2: Prateći samo javne radio i televizijske servise u Transparency Internationalu su utvrdili da su stranke na vlasti imale povlašten položaj u odnosu na opozicione stranke. Kandidat za predsjednika entiteta Republika Srpska Savo Minić tako je u programu radio televizije Republike Srpske imao više od 5 sati gostovanja, ne uključujući redovne izborne hronike, dok je njegov protukandidat imao oko 69 sekundi posvećenog programa.
3: Javni resursi, uključujući javne RTV servise, zaista su se zloupotrebljavali u predizbornim kampanjama i politički subjekti su očigledno bili svjesni da im izborne tehnologije neće omogućiti razne mahinacije na koje su možda i navikli u prethodnim izbornim ciklusima, i sve svoje resurse, sve svoje snage su preusmjerili u predizbornu kampanju kako bi kupili podršku i naklonost birača, najčešće javnim novcem, zloupotrebljavajući javna sredstva.
2: Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka, oglašavanja u najvećim medijima 1 milion i 900 maraka. Na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada konvertibilnih maraka. S obzirom da su prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine marketinške agencije ovlaštene za političko oglašavanje, izborne plakate, oglase i promotivne plakate dužne su ukloniti u roku od 15 dana nakon održavanja izbora. Još uvijek nam se smiješe lica s postera stranačkih kandidata. Za razliku od prethodnih godina, kada su se izborne plakate lijepile na stablima drveća i zidovima zgrada,
4: svega par sporadičnih slučajeva bilo da se fasada kuće ili zgrade koristila za postavljanje nekog plakata, što naravno nije dopušteno. Nismo kažnjavali u tom slučaju, jer su istog momenta kad smo zvali kandidati shvatili da smo tu, da smo mi prisutni.
2: Samo u jednom slučaju sankcionirali su subjekt koji je postavio stranački plakat na mjesto na kojem to nije dozvoljeno. Čak i na dan izbora marketinške agencije su po nalogu inspekcije uklanjale stranačke plakate i sam promotivni materijal s prostora 50 metara udaljenog od glasačkog mjesta.
4: Ako je taj prostor u skladu sa našim odlukama na dozvoljenom mjestu onako kako je grad Bihać propisao gdje i kako i na koji način se postavljaju reklamni objekti, onda nema nikakvih problema, znate. Mi jedino reagujemo kada je taj reklamni objekat postavljen na nedopuštenom mjestu ili bez rješenja nadležne službe.
2: Gradska komunalna inspekcija je nakon niza posljeratnih godina napokon uvela reda u oblasti javnog oglašavanja, posebno u vrijeme predizbornih kampanja, i zato jasno propisala mjesta i način oglašavanja, kako politički subjekti plakate svojih kandidata ne bi lijepili preko tuđih.
0: Nakon gotovo 3 decenije od rušenja historijske zgrade u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, na toj lokaciji počinje izgradnja novog objekta, čime se otvara novo poglavlje u očuvanju jednog od najznačajnijih mjesta bosansko-hercegovačke historije. Tim povodom danas je u Bihaću priličeno potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjesto održavanja drugog zasjedanja ZAVNO BiH u Sanskom mostu.
5: U jeku drugog svjetskog rata 1. jula 1944. godine u Sanskom mostu na drugom zasjedanju ZAVNO BiH donesena je deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, kojom se potvrđuje ravnopravnost svih naroda i narodnosti u nedjeljivoj domovini Bosni i Hercegovini. Ta će prava potpuno biti narušena 48 godina kasnije agresijom na našu zemlju. A sama zgrada kao simbol tog događaja biti će uništena 1995.
6: Prema našim informacijama, zgrada je zapaljena 95. godine, vjerovatno s ciljem da se određena dokumentacija uništi i slično. Bilo je puno obećanja o izgradnji te zgrade ponovo, međutim, evo, Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa, znači uz potporu našeg ministarstva, odnosno vlade Unsko-sanskog kantona, je uspio taj projekat, znači, zaista dovesti u proces realizacije, znači da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.
7: Današnje potpisivanje ugovora za izgradnju novog objekta

0: na mjestu istorijskog zasjedanja, odnosno drugog zasjedanja Zamnobiha. Izuzetno je važan i emotivan trenutak za Sanski most, ali po meni i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon gotovo tri decenije od rušenja ovog spomenika započinjemo proces obnove mjesta u kojem su udaren temelj moderne državnosti naše domovine. Ovaj projekat predstavlja mnogo više od same građevinske investicije. On je naša trajna obaveza prema historiji, kulturi, ali i pamćenju za generacije koje dolaze.
1: Danas je na ovom mjestu samo spomen ploča i naziv ulice koji podsjeća na to vrijeme, kao i kamen temeljac iz 2008. Ideja da se ovaj nacionalni spomenik, koji je taj status dobio još 2012. godine, ponovo izgradi, sada je napokon realnost. Nakon dobivenih potrebnih dozvola od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi mogu započeti. Sredstva je osigurala vlada Unsko-sanskog kantona.
2: Nakon 30 godina od devastacije i potpunog uklanjanja objekta gdje je održano drugo zasjedanje Zamnobiha u Sanskom mostu, vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta obezbijedila je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Evo danas smo prisustvovali potpisivanju ugovora sa izvođačima i početak izgradnje novog objekta. Ovim potezom vraćamo državi jedan historijski objekat koji predstavlja jedno nastavak u temeljenja državnosti Bosne i Hercegovine.
1: Ovaj iznos biti će dovoljan da se zgrada u potpunosti izgradi, dok će za unutrašnje radove i opremanje biti potrebno još sredstava. Njih je u zona s federalnog nivoa dijelom osigurala i općina Sanski most.
0: Općina Sanski most čvrsto stoji uz ovaj projekat, te će sa zadovoljstvom sufinansirati ovaj projekat sa 100 000 000 konvertibilnih maraka. Kao što smo već i ranije naglasili, zajedničkim snagama vraćamo Sanskom mostu simbol koji nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, antifašizma i državnosti Bosne i Hercegovine.
3: Unutrašnji radovi, njih planiramo uraditi u sljedećoj fazi, a iz sredstava sa federalnog nivoa, obzirom da je zavod prošle godine u 12. mjesecu aplicirao na javni poziv Federalnog ministarstva izbjeglica i raseljenih lica, gdje smo prošli na tom javnom pozivu.
1: A nakon što se u potpunosti završi o samoj namjeni objekta, odredit će vlasnik zgrade općina.
3: Ja vjerujem da će to biti vjerovatno možda neka muzejska postavka ili slično. Nas bi radovalo da bude, znači da nas podsjeća šta se tu nekad utemeljilo i šta se sve dešavalo.
1: Iako se čeka decenijama, obnova i očuvanje nacionalnih spomenika važan su segment i historijskog nasljeđa, ali i kolektivnog sjećanja svakog društva. Zasjedanja Zamnobiha bila su ključni događaj u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, te je i očuvanje ovih spomenika i njihova obnova i dužnost i obaveza svih nas.
4: Strani kapital u Bosni i Hercegovini sve je oprezniji, ali potencijal za ulaganja postoji, posebno u krajini. Unsko-sanski kanton posljednjih godina razvija poslovne zone i pokušava stvoriti uslove za nove investicije. Istovremeno sve je značajnija uloga dijaspore, ne samo kroz novac koji šalje porodicama, već i kroz znanje, kontakte, ali i kapital. Ali, dok dijaspora prepoznaje mogućnosti za ulaganje, podaci za cijelu zemlju pokazuju pad priliva direktnih stranih investicija. Šta je potrebno promijeniti da bi Bosna i Hercegovina, posebno ovaj dio, odnosno krajina, od potencijala došao do konkretnih investicija? Pogledajmo u prilogu Emine Jodanović.
5: Strane investicije u Bosni i Hercegovini posljednjih godina bilježe pad. Nakon više od 2 milijarde maraka direktnih stranih ulaganja u 2023. godini, priliv je u 2024. iznosio 1,76 milijardi, dok je prošle godine pao na 1,41 milijardu maraka. Ipak potencijal za ulaganje postoji. Posebno ga vide privrednici, ljudi iz dijaspore, koji Bosnu i Hercegovinu poznaju ne samo kao zemlju iz koje potiču, već i kao tržište u koje bi mogli prenijeti kapital, iskustvo i poslovne kontakte. Unsko-sanski kanton u tome vidi svoju priliku. Razvoj poslovnih zona i stvaranje uslova za dolazak novih kompanija među prioritetima su lokalnih i kantonalnih vlasti.
2: Vienna Link je agencija koja radi na strateškom umrežavanju između Austrije i Bosne i Hercegovine kao i regiona. Naša uloga jeste da podržimo naše kompanije, to jeste iz Bosne i Hercegovine koje dolaze u Austriju, ali isto tako naša uloga je da austrijske investitore pozovemo na bosansko-hercegovačko tržište. To su razni partneri iz raznih branži, tu imamo industrijski sektor,

0: tehnologije, imamo ljude iz drvne industrije, drvnog sektora.
1: Povezivanje domaćih kompanija sa tržištima Evropske unije upravo jedan od načina da se otvori prostor za nove investicije. U toj priči posebno mjesto ima dijaspora. Prema procjenama Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice Bosne i Hercegovine u inostranstvu žive oko 2,2 miliona ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Novac koji šalju porodicama važan je dio ekonomije. Samo u prvom kvartalu 2025. godine u Bosni i Hercegovini je kroz doznake iz inostranstva stiglo oko 930 miliona maraka. Austrija je među zemljama iz kojih u Bosnu i Hercegovinu dolazi značajan dio stranih ulaganja. Upravo zato veze sa tamošnjim poslovnom zajednicom mogu biti posebno važne za domaće kompanije koje žele izaći na evropsko tržište, ali i za strane investitore koji razmatraju ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.
2: Ovdje već postoje značajne austrijske investicije kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Unsko-sanskog kantona i vjerujem da će ih u budućnosti biti još više. Austrija je inače jedna od zemalja koje su među značajnijim investitorima u Bosni i Hercegovini, što predstavlja dobru osnovu za nastavak i unapređenje ekonomske saradnje.
1: Sličan model povezivanja pokušava razvijati i Tarik Altunbabić, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici. Nakon više od dvije decenije poslovnog iskustva u Češkoj, uključujući rukovodeće pozicije u velikim kompanijama, svoje iskustvo danas želi usmjeriti prema Bosni i Hercegovini. Kao oblasti sa najvećim potencijalom za ulaganja izdvaja proizvodnju hrane, ali i drvoprerađivačku industriju, koje prema njegovim riječima mogu imati značajnu ulogu u privrednom razvoju naše zemlje.
3: Proizvodnja hrane je nešto što ovaj dio Bosne i Hercegovine može i treba da maksimalno iskoristi. Ako ništa, barem za naše potrebe Bosne i Hercegovine, jako puno se uvozi ove hrane kakvog takvog kvaliteta u BiH. Druga grana koja se ovdje može i treba maksimalno iskoristiti je metaloprerađivačka industrija, zašto postoji i znanje, postoji i kapacitet, postoji i potencijal.
1: Primjeri poput ovog pokazuju da interes postoji. Problem je međutim kako taj interes pretvoriti u konkretne investicije. Jer dok poslovni ljudi govore o potencijalu Bosne i Hercegovine, statistika pokazuje da strani kapital posljednjih godina dolazi u sve manjem obimu. Ekonomisti kao prepreke izdvajaju političku i pravnu neizvjesnost, komplikovane procedure, nepredvidive troškove poslovanja, ali i nedostatak radne snage.
4: Nakon Hrvatske privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača i u Federaciji BiH. Iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo navode da je odluka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage. Ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine, kako ističu, do sada nisu prijavljene.
5: Nakon Hrvatske privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlog su prijave rijetkih neželjenih reakcija nakon vakcinacije u Hrvatskoj. Iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo naglašavaju, mjera je preventivna i ne znači da je utvrđena neispravnost vakcine.
2: Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se vodimo u provedbi programa.
5: Vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji se koristi od 2019. godine.
2: O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obavješteni.
5: U Hrvatskoj je situacija pokrenula dodatnu istragu. Tamo su tokom ove godine prijavljene 4 sumnje na osteitis, odnosno osteomijelitis, upalu kosti ili koštane srži kod male djece koja su primila ovu vakcinu istog proizvođača. Sva 4 djeteta vakcinisana su tokom 24. i početkom 25. godine. Ono što je posebno privuklo pažnju hrvatskih zdravstvenih institucija jeste učestalost. U prethodnih 10 godina u Hrvatskoj nije zabilježen ni jedan slučaj ove nuspojave, dok su u 2026. godini prijavljena 4 slučaja. U Hrvatskoj je iz 2 serije ove vakcine, dok su bile u upotrebi, primijenjeno oko 60.000 doza. Ova nuspojava ne mora se pojaviti neposredno nakon vakcinacije. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,

0: Simptomi se mogu javiti nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina nakon vakcinacije, a najčešće oko godinu dana nakon primanja vakcine. Bolest obično napreduje postepeno i ne mora biti praćena visokom temperaturom ili izraženim općim simptomima. Upravo zbog svega navedenog i u Federaciji Bosne i Hercegovine je odlučeno da se vakcina privremeno obustavi. Iz Federalnog zavoda poručuju da je riječ o mjeri predostrožnosti i da do sada nisu zaprimljeni imali prijave ozbiljnih neželjenih reakcija nakon primjene ove vakcine. To naglašavaju, ne znači da je utvrđeno da su vakcine u Bosni i Hercegovini neispravne, već da će se sačekati rezultati dalje istrage. Do tada preporuka je bez panike, ali uz praćenje zdravstvenog stanja djeteta i pridržavanja uputa nadležnih zdravstvenih institucija.
1: Kakva spektakularna noć u Zenici. Šira sportska javnost u Bosni i Hercegovini sinoć je na Bilinom polju dočekala pobjedu Bosne i Hercegovine nad Poljskom. Ivan Bašić pogodio je sa bijele tačke, onda je krenulo slavlje na terenu i tribinama. Tri boda ostaju u Zenici, a Zmajevi ostaju u trci za vrh grupe. Švedska je sada na samo dva boda. Sjede dueli kroz novembarski prozor, prvo u Štokholmu, pa ponovo Bilino polje. Kako je Bosna i Hercegovina stigla do pobjede i što ovaj rezultat donosi pred završna dva kola, više u priči kolege Kenana Kečanovića.
2: Više od 90 minuta sportske drame u Zenici. Nije moglo ni bez odgovora na pitanje može li bosansko-hercegovačka reprezentacija izdržati utakmicu u kojoj je svaki detalj od iznimnog značaja. Na Biljinom polju jeste. Bosna i Hercegovina dobila je Poljsku za vrh grupe, a tri boda stigla su u trenutku kada je utakmica već ulazila u samu završnicu. Ivan Bašić preuzeo odgovornost sa bijele tačke, a onda dolazi slavlje na terenu, tribinama i širom zemlje.
3: Naravno, to potakmica, ali to bez mojih braća na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kalićom, Sejom, Stjepanom, Zlomistićem, stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
2: Igrači sa klupe bili su recept Barbareza u drugom poluvremenu. Promjena ritma, više energije i pritisak koji je na kraju doveo i do odlučujuće situacije.
4: Iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastali tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
2: I Poljska je imala svoje prilike, posebno u prvom dijelu, a Jan Urban nakon susreta nije prihvatio odluku o penalu. Njegov argument je kako su Lukić i Bednarek borili se za poziciju. Lopta nije išla prema igraču, a kontakt nije bio dovoljan za najstrožiju kaznu.
5: Na to mjesto žutkar ne dla mnje, takih žutovkarnih se poprostu ne diktuje. Ta piłka v ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz, nie powinno być rzutu karnego po prostu.
2: Barbarez, međutim, nije imao dilemu. Razgovarao je nakon utakmice i sa Lukićem. Njegova verzija događaja bila je dovoljna. Kontakta je bilo, a odluka je ostala na snazi nakon VAR provjere.
4: Naravno da tu ima malo i igračke kvaliteta iskoristiti te stvari, ali kaže on da je bilo dodira, da je bilo obuhvata i da se od toga i da je penal ok.
2: Nije Barbarez rizikovao ni tamo gdje nije morao. Kerim Alajbegović ostao je na klupi zbog minimalne povrede, posebno nakon iskustva sa Dedićem, gdje se problem koji je izgledao bezazleno pretvorio u više sedmičnu pauzu.
4: Tu sam ja donio jednostavnu odluku da želimo rizikovati, jer smo imali iskustvo, ne mi, nego Newcastle sa Samarom Dedićom, koji je ista ta povreda bila i na kraju je to ispostalo, onda ga nema preko mjesec dana i bilo jednostavno bojaz da se, jer mi za mjesec dana opet igramo, da se može nešto više desiti i zato jednostavno sinoć smo odlučili da će odmoriti i onda smo odmorili malo Jesmir ustao i promijenili formaciju.
2: Na kraju odluke su se isplatile, tri boda su na kontu, a tabela je ponovo otvorena. Švedska je dva boda ispred Bosne i Hercegovine, to znači da se u prvom mjestu neće odlučivati samo u Zenici, slijedi Štokholm, pa ponovo Biljino polje.
4: To ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će tamo biti čitava Skandinavija.
2: Do kraja su još dvije utakmice, 13. novembra Švedska u Štokholmu, 17. novembra

0: Rumunija u Zenici, od jučer već pogled prema Skandinaviji. 6 bodova je još u igri, a nakon pobjede nad Poljskom računica jasna. Bosna i Hercegovina i dalje drži priključak za vrhom. Prilika je otvorena i za bolji ranking na FIFA ljestvici, te poziciju u žrebu za evropsko prvenstvo.
1: U Centru za savremenu kulturu Krak u Bihaću otvorena je izložba Zvono zatečena sadašnjost. Riječ je o konceptualno višeslojnoj izložbi finalista nagrade Zvono Ljiljane Arsić i Sidore Branković, Musafe Mlinarević i Emine Velađić. Inače, Zvono nagrada posvećena afirmaciji savremene umjetnosti i podršci mladim umjetnicima i umjetnicama, a dio je mreže Young Visual Artist Award.
2: Zvono nagrada posvećena je afirmaciji savremene umjetnosti i podršci mladim umjetnicima. Osim izložbe finalista, nekim od njih omogućuje dvomjesečni umjetnički boravak u Njujorku. Tokom ove godine u ovom gradu je boravila prošlogodišnja pobjednica Milena Ivić, a iduće godine u Njujorku odlazi novonagrađena umjetnica Emina Velađić-Jušić.
3: Radi se o jednoj franšizi ili o jednom projektu koji se zove Young Visual Artist Award, čiji je centar zapravo u Njujorku. Ta franšiza okuplja zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Bosna i Hercegovina je jedna od njih. I svaka zemlja ima svoju iteraciju tu nagrade. U Bosni se i Hercegovini ona zove po znamenitoj umjetničkoj avangardnoj grupi Zvono, koja je obilježila umjetnički period u našoj zemlji, a i šire tokom 80-ih godina.
2: Ovogodišnja dobitnica nagrade Zvono je Emina Velađić-Jušić.
4: Ja se bavim nešto sistemskim radovima, znači radovi su na neki način oblikovani kao sistem, elementi koji međusobno učestvuju u određenom procesu koji je unaprijed zadan i većinom se bave sa različitim političkim, institucionalnim, ekološkim, sociološkim problemima koje na takav način onda istražujem.
2: Umjetničke prakse finalista ovogodišnje Zvono nagrade veoma se razlikuju, nemoguće ih je povezati na osnovu jedinstvenog tematskog ili formalnog okvira. Ipak u njihovim radovima Dajana Bilbija, kustosica izložbe, prepoznala je određenu bliskost u poziciji s koje umjetnici posmatraju i preispituju društvo.
5: Sam taj koncept izložbe zapravo negdje ukazuje na generacijsku poziciju samih umjetnika i odnos koji oni imaju prema tom savremenom društvenom trenutku u kojem su se zatekli, u kojem su se negdje formirali, odrasli i oni zapravo kroz svoje radove problematizuju različite neke vrijednosne obrasce, protivriječnosti, neriješena pitanja tog savremenog trenutka, ukazuju na te probleme i nastoje zapravo da ponude i neka rješenja, ali neke odgovore na ta pitanja.
2: Izložba predstavlja 4 različite umjetničke prakse koje proizilaze iz različitih iskustava, interesa i umjetničkih postupaka, ali se susreću u pitanju odnosa prema stvarnosti u kojoj živimo.
6: Pa ja sam se predstavio zapravo sa 3 dosta onako konceptualno različita rada, iako se svi nekako vežu za tu nešto što zapravo je već bilo prije nas, dakle prije mene samog, i tu postojalo nešto što se tiče kulturnog nasljeđa, konkretno nasljeđa Stečaka, industrijskog nasljeđa, nasljeđa zapravo Koksare Lukavac i zapravo jednog intimnog trenutka gdje ono što naslijedimo mi od jako dragih osoba koje nažalost više nisu.
7: To su video radovi Ljubime Nješno koji se na neki način bavi migracijom i zapravo tim silnim preseljenjima, migriranju u Njemačku i negdje polazište svih mojih radova nastaje iz jednog ironičnog pristupa nekim društveno-političkim i ekonomskim situacijama i segmentima koji na neki način disciplinuju i stvaraju neku personu u našem identitetu.
2: Izložbu Zatečena sadašnjost svi zainteresirani mogu pogledati u Centru za savremenu kulturu Krak u Bihaću do 23. oktobra ove godine.
1: Toliko iz studije za večeras. Hvala vam za pažnju i do gledanja.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Na političko oglašavanje na netom održane opće izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada. Oglašavanje u najvećim medijima 1 milion i 900.000 maraka, a na online oglase potrošeno je oko 300.000 maraka. I pored svega, prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana manje nego prije 4 godine. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan korak za demokratiju u državi. Član posmatračke misije Evropskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet.

0: kvalitet izbornog procesa. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanje prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama, a potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha zapaljena je 1995. godine prije nego je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu do sad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola, danas je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-sanskog kantona osigurala 1 000 000 maraka. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Alikadić preminula je jutros u Sarajevu u 87. godini. Jedna je od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana, priča i književnosti za djecu. Njena djela su prevođena na niz svjetskih jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski jezik. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: The Full Spectrum.
1: Sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
2: Jest.
1: Radio Prizma.